zostaň v hůdě, zavři piču, nelez von, zahoď klúče v jednom kuse, nelež hovná, jedného dňa príde účet, príde prvá rana zprava, ktorá ti hneď zmení účest, mal by si sa na to